0: Қоршы күрәш бүлігінің ортақ тырышылықтары нәтижесінде 10 Даеш ағзасының 9-ы соқ астына алынды, бірсінің исә қолға алу уақыты ұзайтылды. Көзлеу ұйышмасының көзлеу ішәндігі нәтижесінде Түркиядан Сүриеге өтіп, Даеш террор ұйышмасына қошылған шығышы білән түрік болған шәхісләр ашықланды. Тикшерулер нәтижесінде әлеге кішілерінің Даеш ішінде актив ішәнлік алып баруы белгілі болды. Мұннан тыш оларның әлек Түркияда башқарылған көп сандағы террор хүжімлерінде қатнашуы да ашықланды. Тұтқарланған 10 Даеш терроршысының бірсінің 109 кішінің ғұмырын үзген Әңкара темір жол вокзалындағы хүжімні ұйыштырушылар білән бәйленіші ашықланды. Милли көзлеу ұйышмасы әлеге 10 Даеш ағзасының Сүриядә булуын ашыклагач, Сүрия күзләү хезмәте белән элемтәгә керде. Бу координациядан соң алып барылган эшчәнлек нәтиҗәсендә шәхесләрнең урыннары билгеләнде. Терроршыларның бөтен хәрәкәтләре күзәтелде. Операция барышында 10 Даеш терроршысы Сүриядә тоткарланды һәм Төркиягә китерелде. Күзләү оешмасы һәм Эминлек гомум мөдирлегенең терроршылыкка каршы көрәш бүлегенең уртак тырышлыклары нәтиҗәсендә 9 Даеш ағзасы сұрау алудан соң мәхкәмә карары белән сақ астына алынды. Берсенең исә кулга алу вакыты озайтылды. Даеш ағзасы булган 10 террорчы полицияга биргән аңлатмаларында Даеш тарафыннан бирелгән һөҗүм күрсәтмәләре, Даеш ишендә алган кораллы һәм дини әзерлекләре, Даеш исеменнән башкарган пропаганда эшчәнлеге турында мәгълүмат бирде.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Иртәнге сәгатьләрдә Кытайның Шанси провинциясындагы күмер шахтасында шартлау булды. Беренче мәгълүматларгә караганда, шахтада эшләүче 247 эшченең 82-се һәлак булды. Җимерекләр астында калган эшләрне эзләү һәм коткару эшләре дәвам итә. Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпинг эзләү коткару операцияларын мобилизацияларга һәм зыян күрүчеләрне дәвалау өчен буйрык бирде. Ул операцияларны ярашлы рәвештә алып барырга, шартлауның сәбәпләрен тикшерергә һәм җаваплы кешеләрне канун нигезендә җаваплылыкка тартырга чакырды. Си Цзиньпинг ил күләмендәге барлык җирле үз идарәләренең һәм бәйләнешле оешмаларның бу вакыйгадан сабак алырга һәм эш урыннарында куркынычсызлык чараларын арттырырга тиешлегенә басым ясады. Ул зур һәлакәтләрне булдырмас өчен потенциал куркынычларны ачыклау һәм бетерү кирәклеген ассызыклады. Вакыйганы тикшерү дәвам итә. Сугут Гарабстанның Оказ газеты язганча, Сугут Гарабстаны рәсми затларының быйылгы хаҗ сезоны дәвамында халык тыгызлыгын идарә итү, канун бузуларны билгеләү һәм изге урыннарга рөхсәтсез керүне тыю максаты белән дроннар, ясалма интеллект һәм алдынгы күзәтү технологияләре кулланачак. Хәбәрдә кулланылган технологияларның һәр ел миллионнарча мөселман җыела торган изге җирләрдә иминлекне тәэмин итүгә юнәлтелгән иминлек һәм оештыру системасының бер өлеше булуы белдерелде. Рәсми затларның рөхсәтсез Хаҗ юк шигары кысаларында кагыйдәләрне бузган кешеләрне билгеләү һәм тоту максаты белән дроннардан файдаланылачак. Шулай ук изге урыннарга яшертен керү омтылышларын күзәтү вазифасы йөкләнгән хәрәкәтсез канатлы һава аппаратлары да кулланылачак. Түркия мәдәният һәм туризм министры Мәхмәт Нуре Эрсой социаль медиа аккаунтындагы белдерүендә Түркия яр буйларының дөнья бренды булуын ассызыклады. Эрсой зәңгәр байрак тамгасында дөньяда 3-нче урынны тагын бер тапкыр саклау калуларын белдереп, 2026 елда 580 пляж, 30 марина, 18 туристик кеме һәм 26 шәхси яхта зәңгәр байрак хокукына ия булды, диде. Түркия пляж категориясында Испания һәм Грециядан соң тагын бер тапкыр дөньяда 3-нче иң уңышлы ил булды. Түркия шулай ук туризм кимәләре категориясында дөньядагы 4-нче урынын саклап калды. Анталия 2026 елда 232 пляж белән Түркиядә иң күп зәңгәр байракка ия урын булып калды. Мула 113 пляж белән 2-нче, ә Измир исә 60 пляж белән 3-нче урында. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Төркиянең милли спортчылары

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган төрек футболчысы Арда Туран турында сүз алып барабыз. Арда Туран тупны контрольдә тоту һәм дриблинг сәләте белән аерылып торган Диего Симеоненең Атлетико Мадридында Европаны әсир иткән, аннары Барселонада Месси, Неймар һәм Суарес белән бергә уйнаган футболчы. Әйдәгез, Байрам Пашаның тар урамнарыннан Ла Лига һәм аннан тренер була

Бірақ ұянға жеңілеріне қадар созылған спортшының тұрмыш жолына тоқталып кетек. Арда Туран 1987 жылының 30 январында Истанбулның Байрампаша елшесінде дүнияға келе. Оның футбол карьерасы 10 яшында Байрампашаның Алтын Тепсе мәхәлләсіндегі Алтын Тепсе Макел спорт хавескерлер клубында башлана. Ол өзі балашақта достары белән тар урамнарда футбол ойнау оның туп техникасын һәм пас беру сәләтен яхшыртуын әйтә. 2000-нче елда Галатасарай яшьләр командасы сайлап алуларында җиңгәннән соң, арда легендар Георгий Хаги җитәкчелегендә күнегүләр үткәрә. Тупны контрольдә тоту сәләтен һәм футбол интеллектын камилләштерә. 2004-2005 сезонында арда Галатасарай А командасына күтәрелә һәм 2005-2006 сезонының 2-нче яртысын тәҗрибә туплау өчен Маниса спор командасында уйный. Бу чорда ул Маниса спор өчен 2 гол кертә. Галатасарайга кайткач, ул тиз арада алыштыргысыз уенчыга әйләнә. 22 яшендә 2009-2010 сезонына кадәр ул Галатасарай капитан итеп билгеләнә һәм элек Метин Октай һәм Хаги кигән 10-нчы номерлы футболканы ала. Галатасарайда соңгы 4 елдагы нәтиҗәле уены белән Арда Туран Испанияның Атлетико Мадрид клубының игътибарын җәлеп итә һәм 2011 елның августында ул 12 миллион еврога Атлетикага күчә. Бу ул вакытта Төркиядә иң кыйммәтле футболчы була. Атлетико Мадридта уйнаган 4 сезонда Арда 178 рәсми матчта 22 туп кертә. Барлыгы 5 чемпионатта УЕФА Европа Лигасы, УЕФА Суперкубогы, Испания Кубогы, Ла Лига һәм Испания Суперкубогында җиңә. Бу казанышларның икесе аеруча игътибарга лаек. 2011-2012 сезонында ул УЕФА Европа Лигасы финалында Атлетик Бильбауга каршы уйнаганда Фалькауга ассист ясап, аларга кубокны бүлешергә булыша. Аннары 2013-2014 ел сезонында ул Атлетико өчен төп уенчыларның берсе була. Алар Барселона һәм Реал Мадрид өстенлекләрен җиңеп, Ла Лига чемпионлыгын яулыйлар. 2014 елда Арда Туран The Guardian газетының дөньяның иң яхшы ес футболчысы исемлегендә 38-нче урында иде. Ул бу исемлектә Төркиядә туган бердән-бер уенчы булды. Икенин 15-нче елда Арда Туран 41 миллион евро трансфер бәясе белән Барселонага күчте. Бу шул вакытка кадәр Төркия футбол тарихындагы иң кыйммәтле трансфер булды. Трансфер туы аркасында беренче айларында Каталония гигантлары өчен уйный алмаган Арда футбол кырына чыккач зур аерма күрсәтте. 2016 елның 7 декабрендә ул Чемпионнар Лигасында Боруссия Менхенгладбахка каршы Барселона тарихында 6-нчы хет-трик ясаган уенчы булды. Бу исемлектәге башка исемнәр Месси, Рональдиньо, Ривальдо, Этоо һәм Неймар. Ул Барселона белән тагын 5 чемпионат яулады. УЕФА Суперкубогы, ФИФА Клублар Дөнья Кубогы, Ла Лига, Испания Кубогы һәм Испания Суперкубогы. Испаниядә 6 ел эчендә барлыгы 10 кубок күтәргән Арда иң күп Европа Кубогына ия булган Төркия уенчысы иде. Төркия 20 футбол командасында 100 матчта уйнаган һәм 17 гол керткән Арда Туран Төркия өчен иң күп уйнаган 6-нчы футболчы. Төркиянең 2008 елгы Европа чемпионатының ярым финалына чыгуында мөһим роль уйнаган Арда турнир ахырында иң яхшы 11 уенчы исемлегенә кертелде. 2020 елда Галатасарайга әйләнеп кайткан һәм 2022 елның 12 сентябрендә уенчы карьерасын тәмамлаган легендар капитан тренерлык юлын сайлады. 2023 елда Әйб спорт командасын җитәкләде. 2023-2024 сезонында ул Әйб спорны үз тарихында беренче тапкыр Суперлигага алып чыкты. Бу уңыштан соң 2025 елда Арда Туран Украинаның танылган Шахтер Донецк клубы белән килешү төзеде һәм ул бүгенге көндә дә биредә үзенең тактик гениялыгын күрсәтә. Симеонедан өйрәнгән саклану дисциплинасын Барселонаның һөҗүм байлыгы белән берләштергән Арда заманча футболның барлык өстенлекле якларын уен кырына китерә. Аның тормыш юлы Байрам Пашаның тар урамнарыннан алып Камп Нуга кадәр, аннан соң танылган Европа клубын җитәкләгән стратегиягә кадәр сузылган хикәя.

0: Нәтиже ясап шуны әйтергә кирәк. Арда Туранның тормыш юлы талант, ныклык, катгыйлык белән берләштерелгәндә нәрсәгә ирешеп булачагын бик ачык күрсәтә. 100 милли матч, 10 Европа Кубогы, Чемпионнар Лигасында тарихи хет-трик һәм хәзер Шахтёр Донецк клубы тренеры Арда Туран төрек футболының иң бөек исемнәренең берсе булып кала бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Төркиянең милли спортчылары.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары Шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.